Los for minute to air to last summer, Tassi, last to fill nail as a law or your Lailu of Filosubriono, Rotato Yeta to proclaim or to Faruliu, that of so I foy e fatidoin or Tau Mafa, what one or if I Ivan Valu. Tolu ya fidangalo ya wayai, fidangalo wa mua o le mandioka, fidangalo lo na lua o le talo, fidangalo lo mtolu o le ufi. Ia eta umalava fa eva valu, ia la tu salava fa tinonga e peon sarua mai. Eta si si mea si e misi mai la wa uu fai eva valu ma beno ta ora mai. Fo imota wa yai. O le sua o le popo, eta e to tonu le ta noa. Ele sa tu sa ta to ta no varu e yo popo a por pengu le sta wala ni wala ye di sua sua marie le yo popo a yo sta urola ia ia ona mix lo le mba lo nga ufi ufi la le fa ife e varu le o te ma na ba uyai ia te mona sa fo ye fo ia fo ia ta lo fa lo tu ia ta ura fo e varu a ona ola e olo ia e fasiufi ia po talo fo ia po manioka fo ipe o ta ua ia palu lore polena ta ubo ye to inare esto inare le sap sap va pifa pe na on ia na fa ta mi si iru me pe si na fo ile le mu da lo wala ia o le bichia le ole o le holonga urnga ufi male pepe a ia ona tu rola ia I popo po failia fai ai lo fai ia e fa vai lo mu pa so vai o te me puro so vai ia o tasina ta uma famari fu sta tot no ia a pe ia se mel le vule pa ko inga il ka lo ka o il fa il fa ai va e o ese kurisi me ainga a me ai te tu sa me ai ta sia ru a fa pe pe ma mix fa tas e a nga fu ila ina ite ma ma tu mat na ma tu fu ye me se lava ta ta ta vai vai o lo ya e ta u te le fu ina ita ma fara ina I me ai a pe un tatu al noel a lu mer fa usi di si Isso vai isso, ia, te lo pulo disso ila leva ainda na via fantasia. Tá uma fana e eu tá maravilhoso aí, vai valor, vai ter uma lita aí,